0: 로딩 후후. 너 니가 비고 그 레전 쳐도도. 니 키란 뭐 훨씬 유유. 더더 민양고 그 이거지니 키란 수도 제비. 댄스맨의 주 사사사부지. 디고 시에제 가르치가. 니 남자 당주들 구리치가 친구.
1: 용아.
2: 수시루라.
1: 洛阳马杰别森救助给三万一十当下四月前的帮他工作与别森救济给亚顿兄弟营归前的延安了中间是下四个洛阳森救助给我最隆这年的中央组队行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动行动
2: 비벼먹지 요시. 나 저건 다 토스.